0: This is brilliant.
1: Love that, everybody.
2: Breakfast with Martin Bester. Weekday mornings from 6 to 9.
3: Wat hoor jy by jou apteek?
4: Next customer, please. Teller 14.
3: Of?
5: Mevrou Jacobs, bly op te sien, jy is weer op die been. Waarby help ons vandag?
3: Arinal is daar vir jou gemeenskap, want ons is van jou gemeenskap. Ons apteke en klinieke is in jou dorp, tussen ons mense. Arinal behandel almal op 'n waardevolle manier, want dis hoe familie behoort te wees. Arinal, familiewaardes. Waarde vir die hele familie.

0: Currently in custody at a police station in South Africa, and we are working to bring him back to the UK. There is no place for violence against women and girls in Bedfordshire, and the thoughts of our whole team remain with Zandali, Natalie, Nala, and all of those who knew and loved them.
1: Nog nes uit die buitenland, die Amerikaanse weermag het Iran aangeval nadat die land vroeër vandag 'n vraaghouerskip geteiken het. 'n Reeks aanvalle tussen die VSA en Iran oor die afgelope paar dae het president Donald Trump genoop om die skietstilstand te beëindig. En
2: me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.
1: Die Amerikaanse kletsrymer en sanger, sowel as liedjieskrywer Pitbull en sy aanhangers, het 'n Guinness wêreldrekord opgestel vir die grootste byeenkoms van mense met kaalkop pette by 'n Hyde Park konsert in Londen. 'N Totaal van 22,000 mense geklee in die kletsrymer se gekenmerkte pakke, sowel as sonbrille en kaalkop pette, is voor die vertoning amptelik getel. Dit is die jongste nuus. Vir meer besoek checkgrandfm.com.

0: Can't help it but sing along and dance along to the king of pop. His name is Michael Jackson. Beat it on your number one feel-good station. Voor het ek vir Jamari gespeel, ain't no mountain high enough. En ek moet sê, sukke boodskappe humble me. Thank you so much for your love. Hallo!
1: Taviso in the house.
0: Lekker, Lynn.
1: Ach, Taviso. Ons kan nie genoeg sê hoe lief ons is vir jou nie.
0: Dankie, lief vir jou
1: ons
0: ook.
1: Ons love jou shows, jou sondagmiddag shows. En jy speel net die perfekte muziek vir 'n sondagmiddag.
0: Dankie.
1: Ach, en ek wens, ons kan jou elke liewe dag hoor op die radio.
0: Dankie.
1: Wil jy nie asseblief vir ons elke dag 'n show hê nie? Asseblief, man. ons vra mooi. Ja, en net nou het ons geluister na Haitjie Berg, sy toespraak van, dit kom daarop neer, increase your territory, so
0: yep.
1: Kom aan Taviso, ons wil jou elke liewe dag hoor, man, we love you, man,
0: thank you, Lynn.
1: Have a lovely, blessed Sunday, okay, bye,
0: thank you so much for your beautiful message, ek gaan vir Haitjie sê, and from your mouth to my boss's ears, Ravi Nadi, ek gaan my dood maak, it's your number one feel good station, Jacaranda FM. Ons het 'n amazing line-up deur die week, reg? My begin lekker vroeg in die oggend in die week met Makra Papali, then right through to a breakfast with Martin Vester, Ilana Afrika Breedenkamp, Malome Alex J, if you're listening to us in Limpopo Mpumalanga, as well as Northwest, you'll be listening to Barney Sashan Manani, The Drive with Robin Ross, en dan natuurlik vir Danny Painton op Naweke, het ons edition van ODJ Ankle Tap en Lucky Duplessis. En dan natuurlijk yours truly, hierdie ookie wat nou met jou praat. My naam is Tabiso Kambule, the Fresh Prince of Entertainment. Lally, if you will. En Lynn, dankie vir jou boodskap, man. So humbling indeed. Jou musiek op pad van Lizzo. Ek het vir Rihanna daar so die mengsel BTS. Met daai enetjie swim, net nie in die winter nie asseblief. En plaaslik, 'n plaaslike boekie met die naam van Ben Rodriguez. So, en ek kom die middag saam met jou te spandeer. This is Jacaranda FM. Goeiemiddag.

The legend has walked into the building, into the Jacaranda FM buildings, and I'm as Barney Simon. Dankie vir die boodskappe wat al klaar inkom van, hey, ons kan nie vir Barney wag nie. Ek gaan probeer daarso in sy tas 'n bietjie gaan krap. Om te sien wat hy vir ons nou gaan bring. Ja, I think I should do that. Ek het dit nog nie in 'n lang tyd gedoen, so I think I'm going to do that. Gou weer daar so in sy sak krap. Maar voordat ek daar so inkom en in sy sak ingaan, laat ek eers vir jou die weer vanmôre gee.